ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ nanim na akyi ɔbinni hɔ momayɛhyira ne din krɔnkrɔn amen.